Tresno Budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pit man. Kepiye tak kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontleng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dik.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Ya, aku ngerti Sumekar. Neng, wis rada senggang kok.
1: Nggih, Bapak.
0: Wis rada senggang. Jampi nggonmu ngrajek. Ijab banget Sumekar. Meng nggon dodo sisih kiwa iki lho. Isih krasa semengkrang.
1: Menika, Bapak.
0: Heeh. Lah wong ke Taman Aji Bajang. Aji-aji ini kebosin dedemit kemundungan kuwi lho.
1: Inggih. Menapa ngersakaken unjuk jampi malih? Tesih wonten kok menika.
0: Ora, mengko wae. Nek perlu mengko aku yang ngombe meneh. Kowe lungguh wae kene jejer aku. Kene Sumekar. Aduh.
1: Wonten mriki kemawon, Guru. Raos kula mboten sekeca. Naminipun Deksura menawi kula jejer panjenengan, Guru.
0: Awang, sing duwe karep kuwi aku kok. Aku kepengin baleni rembugku mau bengi. Kowe ben cetha lan ngerti karo karepku. Kene to. Kene jajar kene.
1: Nuwun sewu lho, Guru.
0: Wis to. Nah, rak ngene iki. Sumekar. Sadurunge aku kandha kang akeh-akeh marang kowe. Luwih dhisik aku njaluk ngapura marang kowe ya.
1: Kok ngaten ngendika panjenengan, Guru? Guru mboten lepat. Ingkang lepat menika kula lan rayi-rayi. Ingkang tesih sami mapan nenggo dalemipun Guru. Kulo ngertos menawi saestunipun kulo sak sederek menika mboten dados kersa panjenengan. Sebab kulo ngrumaosi mboten saged.
0: Wes. Cukup. Sing arep omong kuwi aku. Ya perkara kuwi sing bakal tak rembuk. Mergo kowe sak kancamu ora bisa caos bebungah marang aku. Kaya dene kudu sempono apa dene paureksa. Kowe pancen ora tak anggap, ora tak gape.
1: Kula ngrumaosi. Namung anakipun tiang tani udun. Beda menawi Kakang Kudus Sempono lan Kakang Baureksa. Kekalihipun pancen sugih brana, Guru.
0: Sumekar. Wiwit saiki aku wis ora mikir kadonyan meneh kok. Tetelonggonku nglumpukke raja Brana nganggo cara adol ngilmu kang tanpa lelandesan tanpa lelandesan kautaman malah dadi braala kok.
1: Kula kok mboten mangertos kersanipun Guru.
0: Lelakonku ing Gunung Kundul sak cedhak ing padhepokan kemundungan. Buka atiku Sumekar. Uripku kesasar marang dalan kang kebak kadurakan. Uripku ora migunani tumrap ing bebrayat. Aku kepetung wong sing kebak dosa.
1: Guru. Menapa ngendika panjenengan menika saestu?
0: Yen aku isih diparingi urip, sisaning uripku bakal tak nggo nebus dosaku Sumekar. Upamane wong mlaku Reh niru mongso kesasar. Aku arep bali mulih ing dalan kang resik lan padhang. Lakuku liwat ing dalan kang peteng, rumpil, kebak eri lan piolo. Satemah aku dadi wong kang kebak kadurakan, senajan upuk bondo nanging ora tentrem atiku.
1: Kulo nderek bingah, guru. Bathara paring pemu dateng panjenengan. Bukti bilih Bathara ingkang akarya jagat menika moho wicaksono, moho mirah soho moho welas. Pintuning mertobat tansah kabuka dateng sinten kemawon ingkang akan lepat lajeng dedepi wonten kersanipun.
0: Aduh, semekan tembungmu malah nocok atiku. Sing kudu ngucap kaya ngono kuwi ra aku toh. Sing pendhita kuwi aku jare. Dudu kowe.
1: Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten, guru. Kelatuk atur kula.
0: Sumekar.
1: Inggih, guru.
0: Ing ngarep aku wis kandha. Aku pancen luput marang kowe. Mula aku njaluk ngapura. Kowe ora luput. Sing luput aku. Sebab sekawit aku mung tansah nengenke kadonyan sumka. Neng mripatku kang ketok mung kemrincing ing duit emas lan mencorong ing inten lan berlian jare.
1: Kulo pinggah sanget, guru. Mugi-mugi guru tinuntun dateng mergining kautaman ing salajengipun.
0: Saka iku aku bakal urip anyar lan nebus sakabeng dosa kang wis ndak sandang sumekar.
1: Kaluhuran, guru.
0: Karepku kowe bakal tak golo-golo sak liring aji jaya kasantikan. Yen kowe wis dadi wong kang mumpuni lan menep pikirmu, kowe kang tak wenangke mbacutke paguron Empu Sada.
1: Guru,

0: Cilaka Ki Buyut.
1: Mlayu-mlayu kaya wong bingung iki ana apa, Sinung?
0: Saestu kula mila kesusu Ki Buyut.
1: Kesusu ki goleki sapa?
0: Ngaturi priksa. Bilih ingkang dateng wonten ing Bulak Karautan menika. Setan Bulak Karautan sak rencanipun Ki Buyut.
1: Bilae niki. Cok. Lan kabeh para nom-noman. Kabeh padha siaga gegaman kanggo metuke setan Bulak Karautan. Ayo disagake kabeh. Kabeh cok disagake.
0: Ki Buyut. Ampun kesesok kanca-kanca mangke ndak dosami ngerti.
1: Kok malah kowe iki nyandhet?
0: Mangke riyen kula dereng rampung anggenipun matur wonten ngersanipun
1: iki. Iki bilaeni.
0: Nggih, nek setan Bulak Karautan rumiyin menika pancen bilaeni, mbebayani nek sakniki mboten kok Ki Buyut.
1: Ora urung bakal gawe kisuh.
0: Nang pakon iki. Niku setan Bulak Karautan niku ora wonten sing ngolo, wonten sing apik. Nek sing teko sak niki-niki sing apik Ki Buyut. Niku rencange baguse Maeso Agni. Malah ten Bulak Karautan niku mbeto napa-napa sapi kathah grobak ngelangkung no pinten kok.
1: Piye,
0: niku setan Bulak Karautan sing sae sak niki dadi perjuwit tentu mapel.
1: Lambe mungkin ngomong ora gawe tratapane wong tuwa. Kowe bingung
0: estu Ki Buyut niku namine kenarok riyen canca wengis nek sakniki mau dados tiyang sae kok.
1: Lah kok limu ngomong ora momoh yen kuwi dudu mung suwe nak Mas Meso Agni. Siwasaku perintah karo kabeh nom-noman.
0: Nah niku mula kula rak matur dereng rampung anggen kula matur nek sing rawuh ten Bulak Karautan niku setan Bulak Karautan sing sae benten kalih kuda sempono riyen iku ora anggen setan Bulak Karautan. Ngono iku kan arok pun dadi perjuwit kok. Lah niko grobake niko selak cacah selangkung niko.
2: Buyut. Mulai gak ganteng Ki Buyut.

0: Injih. Injih ki.
1: Injih. Kering kali kula ki buyut.
2: Injih. Boten. Sak menika kula sampun kemutan bilih panjenengan rumiyin sampun nate rawuh wonten ing kabuyutan nalika
1: leres
2: badhe madosi nak Mas Meso Agni.
1: Leres.
2: Nak Mas Kenaro.
1: Inggih, inggih, inggih.
2: Injih, sakderengipun ngaturaken kasugengan nak Mas.
1: Wilujeng. Wilujeng.
2: Kula menika rak meh kemawon. Mangkel kalian Sinung. Adamel nratapi manah kula.
1: Loh.
2: Asinung menika matur menawi ingkang dumugi wonten ing bendungan menika setan bulak karautan.
1: Oh,
2: lajeng bingung ke mana kula. Kula ni agak tempuro nem-neman.
1: Sinten niku sing ngomong?
2: Sinung Sari.
1: Oh, agene kepengin matur laporan ya ora iso.
3: Saiki seksine bagusnya Mas Wakmi bener ora nek Mas Perjurit Kenaro ki mbiyen setan bulak karautan sing ngene.
1: Wong perkarane dudu kuwi, perkarane ki lehmu matur ki buyut sing ora iso.
3: Niku malah niku bagus sih. Nem-nem Mars Doyo.
0: Mau matur ke biye.
1: Eh, nyelamur-nyelamur toh. Nyelamur-nyelamur.
0: Mila kok kula gumun sangat poro koncok lajeng siaga. Wonten ngajeng gubuk.
2: Aku ketinggalipun anggenipun matur menika kesesa lajeng matur bilih ingkang dumugi wonten ing bendungan menika setan karautan. Lajeng neratap to manah kula.
0: Monggo lek mu matur ya mesti karo gupo karo sajak ndi.
3: Jenengan sik matur kalih video nek jali nika kalih kula karo cok anu nika banget-banget ki jenengan. Nek nyatane rak nggih.
0: Iya.
3: Mas Perjurit niki rak ya setan bulak karautan to
0: bagus. Iya, iya.
1: Macet gugup dibuyut. Arep dikancani mo.
0: Lah iki. Keminter kenaro. Wong-wong Ponowijen isih keweden jeneng setan bulak karautan biyen.
1: Ih, sing kebangetan pancen kowe kok Agni. Aku yang ngono kok ora dikandhake, ora dicethakake to.
0: Wong Sinung Sari iki durung cetha perkarane nggone matur ning resane iki buyut ya sajak malah gawe wedi kok, eh. Ih. Mila leres iki buyut. Kula ingkang kengkenan Sinung matur wonten resanipun iki buyut menawi ingkang dumugi wonten ing papan menika setan bulak karautan. Ning setan bulak karautan sak menika sampun boten kados setan bulak karautan ingkang rumiyin.
1: Inji. Mbok wis perkara kuwi ki ora sah di dawak-dawak.
0: Ayo amritane to.
1: Nggih niku leres niku. Nggih, malah kula usul.
2: Apa? Piye-piye jalu?
1: Sak niki mbok nek ngendikake setan bulak karautan boten sah nganu di bulan kalian niku diguwang mawon
0: kemeden kowe
1: ndak kleru-kleru kok niku. Ngaten Ki Buyut, nyuwun pangapunten kula damel kaget ing manahipun Ki Buyut kados ingkang sampun kula cethakaken dhateng Maeswak.
2: Inji nama.
1: Menawi kula kalian grobak ingkang cacahipun selangkung menika bebantunipun Sang Aku Tunggul Lamet. Supados anggenipun sami damel bendungan saged rancak tumunten dados kasunyatan bulak karautan dados papan ingkang loh jinawi.
2: Wah, inji sangat matur sembah nuwun wonten ngesanipun nak Mas Kenaro ing sampun kepareng-pareng bebantu.
1: Ingkang bebantu Sang Aku titik kula.
2: Oh, inji nak Mas Meso Agni
0: kula
2: ngaten menika pikantukipun. Upami nalika panjenengan menika mboten tindak wonten ing tumapel, rak mboten badhe pikantuk bebantu wujud tetedhan lajeng ubo rampe kangge ngrampungaken bendungan menika.
0: Nggih, sampun sah. Kula piyambak nggih, mboten dumugi semanten kok nggih Buyut. Lah menawi kula mangertos menawi Sang Aku badhe paring pambiyantu ingkang ngaten menika rak nggih. Sampun rumiyin-rumiyin kula ngrampungi perkawisipun Sang Putri Kendedes.
2: Mboten namung panjenengan piyambak malah kula ugi purun sawan wonten sanipun Sang Aku menawi pikantuk bantu.
1: Ngaten Ki Buyut,
2: inggih kados pundi?
1: Lan Maeswak.
0: Ya kepiye Kenar?
1: Sesuk aku tumuli miwiti melu nyambut gawe. Saiki aku tak gawe pakuwon grobak sapi garu luku kae padha didukke kelebu sedian pangan.
0: Oh,
1: ana jagung, ana beras. Tinggu konco-konco kene kabeh.
0: Ya, ya, mengko enggal disengkut gone padha nyambut gawe konco-konco.
1: Eh, Cok, didok. Ayo, yo. Ono jagung, beras.
0: Jun ke.
1: Jun ke.

0: wonten dawu.
1: Iya. Aku ki kaya sajak kok dina-dinaku ki tansah seneng terus ya. Mban. Ketoke ki ya isih suwe wong Udakara isih kurang rong sasi to anggonku dawuh karo sang aku Bu. Lah ning kok rumangsaku ki kaya kaya mengkari sesuk ngono lho, Mban. Kowe ki aja ngguyu ngono kuwi to.
0: Lah njeng mlampe kanjeng kucing to.
2: Mesti kemawon raosipun ngaten menika sang putri. Wong kula riyen ke nate nglampahi arep dadi manten niku pun rasane ra karo-karuan nika.
1: Kowe lek ngrasake ya padha karo aku po.
2: Nek bengi iki ketoke kaya gek ndang awan, nek awan jur gek ndang bengi ya ngoten niku kula. Awan-awan bengi-bengi gek rampung gek niku. Nek kula menika jeremen lho sang putri. Ha nanggalen menika reh ning penggalipun remen ta.
1: Iya.
2: Pasuryanipun menika sansaya ketingal manter. Sansaya sulestya. Estu menika.
0: Estu lho menika.
1: Kowe iki nek ngomong matur kok ya.
2: Lho,
1: apa tenane to?
2: Kula menika matur, maton. Wonten nyatanipun mboten waton matur. Nek kula waton matur nek ngaya woro.
1: Nek karo dek aku pas sepisanan ning kene kae wis ana bedane durung?
2: Wah, kathah sanget. Kathah sanget. Nang dalem menika nggenipun nyen sewu nggih.
1: Heeh.
2: Nggenipun Sulestya menika nggih wiwit rumiyin Sulestya. Nggih nyen sewu senajan sang putri menika saking padhe.
1: Alah wong kuwi arep ngelok kene aku jeneng desa.
2: Boten. Ah, boten nyon pangapunten
0: sak estu boten monggo sampun nyon sewu kok.
1: Aku ki ora bakal lali nek aku ki jeneng desa.
2: Nggih, kula namung badhe matur. Denipun Sulestya menika wiwit rumiyin gawan. Ngaten lho. Ning sak dangunipun sampun renggah wonten keputren menika. Menika saya tambah estu menika. Mengko tambah pun mau kartu lah sangat nih.
1: Ya kira ya mergo kowe bibi Mban Madri karo bibi-bibi liyane sing ana ning tumapel kene rak tansah gula wentah aku ngajari aku samu barange sing kudu tak lakoni ana ing tumapel kene supaya aku iso dadi putri kraton rak ngono ta.
2: Mila nggih. Ados pundi nggih sedaya menika rak Mila sampun dados jejiban kula, kula nderek ngabdi wonten mriki, mila pun dawuhi tansah lelati. Sang putri kula waunipun dereng prisa kula nggih. Kapure nyaosi prisa.
1: Iya. Saiki rak sithik-sithik aku ya wis rada iso, ya ora ketang isih oke. Le dituntun ning rak ya wis lumayan to bibi Mban. Ora kamu mrene iki arep ana apa matur apa?
2: Inji badhe matur. Anu, menika nyiwi tantra.
1: Nyiwi tantra?
2: Inji menika nembe katimbalan sang aku.
1: Katimbalan sang aku?
2: Inji.
1: Sak perlu?
2: Pun dawuhi niti priksa. Kalian nyawisaken menika ageman ingkang badhe pun agem sang putri benjang.
1: Sing diagem
2: daup
1: pice
2: supados mboten nguji wani benjangipun sedaya sampun pun tata wiwit sak menika pun cawisaken
1: dadi ora marak rene ora ning keputren ngono nyi witantra kuwi mau
2: injih
1: pamit ora arep ning keputren mergo neliti ageman sing arep agem daup ngono apa piye
2: menika dawuhipun sang aku
1: oh ngono ora pipimban
2: tes pundi
1: Gemanku sing sesuk kuwi arep tak nggo dahup kuwi lho. Kuwi iki kira-kira diasake anyar ngono apa piye karo sang aku? Apa sesuk ki aku ngagem apa busana warisan leluhur ngono apa piye?
2: Ha mbok bilih menika sampun mujudaken ageman pusaka wonten mriki kagem inggih menika pun panjenengan kok pun sengkakaken ngaluhur minangka prameswari
1: dadi ora diasake anyar to
2: ambok bilih jih menawi dumugi menika kula mboten mangertos.
1: Ora aku ya mung takon
2: kok njeng mboten wonten. Terus pundi njih lah
1: neng luwe HP nek nganggu ageman warisane leluhur ya.
2: Njih menika mbok boleh sampun njih sampun ngaten menika.
1: Iya iya.
2: Lajeng menika nyiwita antara menika ra. Nderek muncul weling menawi ingkang menapa sang putri menawi ngepasi malam tinggalan.
1: Iya.
2: Njih menika onaturi sesire. Menika nyewi tantra ingkang anu
1: lah niku upo rampe niki lah aku ora ngerti to.
2: Mangke upo rampe nyewi tantra ingkang badhe nyawisaken ngaten.
1: Oh iya.
2: Ajeng pinjang-pinjang badhe marak mriki badhe caos pelapuran ngaten badhe matur terus pundi ngaten.
1: Wis nek ngono anu aku ki
2: terus pundi.
1: Aku ki remen banget lho karo gen tantri yo.
2: Oh nggih.
1: Lah terus tantra kuwi mau lho.
2: Nggih.
1: Kok apa jenenge ya seneng lelelati marang aku ki kaya tulus
2: ngono kok menika saestu tulus ban
1: senajan wis ngerti nek aku ki yo asale saka desa ning kaya ora beda-bedake ngono kuwi
2: jeno sae kok nyepi tantra menika terus pundi
1: ya
2: kagungan kersa menapa
1: ora ya wis nek ngono yo matura karo Nyai Pitantra yen sesuk tak enteni sawane.
2: Oh ngaten. Oh nggih. Nggih, menawi ngaten kepareng kula nyuwun pamit.
1: Oh iya.
2: Kula ngrencangi nyiwitantra damel ubar rampe rumiyin.
1: Oh iya. Iya.

0: Saya usah putri. Kulo ingkang sowan.
1: Oh, Kakang teksino?
0: Iya, iya.
1: Maro mlebu wae, Kakang.
0: Iya, seniko. Nyun pangapunten.
1: Iya, ana perlu apa kowe ora tak timbali matur?
0: Ngersanipun sang putri.
1: Oh iya, arep matur apa, Kakang?
0: Bilih. Miturut pelapuranipun prajurit ingkang jagi rigol, menika kacaryos wonten tiyang sepuh ingkang nami Ki Makarti.
1: Ki Makarti?
0: Inggih.
1: Ki Makarti kuwi sapa?
0: Criyosipun menika tesih sederek saking taler ingkang ibu.
1: Sedulurku.
0: Saking dusun Karang sang putri.
1: Sedulurku saka taler ibu.
0: Inggih.
1: Duh kok
0: dunungipun wonten ing dusun Ngarang. Ah, menika saestu badhe ngadhep wonten ngersanipun sang putri, kacaryos menika dipun utus dening ingkang Raka Baguse Maesakni wonten perkawis ingkang saklong wigatos ingkang kedah kaaturaken wonten ngersanipun sang putri ing mekaten.
1: Kusik Kakang, ning aku kok urung tahu pirsa ya? Oh, kusik, aku tak nyun preso karo bibi mbandi sik.
0: Oh iya.
1: Derekno aku Kakang.
0: Oh iya, sumangga sang putri sumangga.

0: sami ngasuh napa pripun iki?
1: Nggih.
2: Nggih ngoten kok. Ngasuh niki.
0: Eh lah kok mboten ngadhep napa-napa. Unjukan apa nyamikan.
1: Wah niki. Kowe
2: kok ya ora nggawa to?
1: Eh? Ah pripun to? Ajeng ngersake nyuwun ngunjuk napa?
0: Mboten kula niki mboten ketang sekedhik nggih mbeta. Wah, nek trimah toya pethak lah niki kula enten. Nyamikan sak ontene nek ming dinggi tiyang 3 men dak nggih. Cekap to niki.
1: Iki wong tuwa we malah penel.
2: Iki kok apik banget to iki.
1: Apik banget.
2: Wah,
1: sampean niku saking pundi?
0: Kula niki rak kondangan niku sudagar.
2: Oh.
0: Sudagar saking Tarampak niku kula niku.
2: Oh. Wah,
0: sudagar sing kondang bagus sak donya niku nggih kula niki.
1: Sing sugih sak donya nek le bagus niku wong ketok ya ora patek bagus.
0: Lah tiyang-tiyang setri sing do bakul niku anggere kepethuk kula niku mesti nyebute niku den bagus ngoten.
1: Oh,
2: ya ten pojok kowe.
0: Desa niki
2: begini tek
1: piye?
2: Ya kaya sedulur ngono malah.
1: Meh opo piye?
2: Ha iya.
1: Salang sebat ngono.
2: Ning ireng kowe jek karo iki. Si Mase Sudagar iki.
1: Niku nek riki mboten anu ajeng tumbas napa-napa kalih sampean niku wong do nyambut gawe kabeh.
2: Do gawe bendungan nika ning niki sedo ngaso.
0: Oh, rak ngoten. Sampean niku nggih iso gawe bendungan.
1: Ah nggih, bareng-bareng kalih
2: kanca-kanca
1: wong kan mboten kok kula dhewe.
2: Musungi bronjong ning pun ajeng rampung kok nika.
1: Nggih.
0: Oh, anu kula niku rak ajeng nyun preso. Wingi niku wonten sing betahke duwung wonten sing ajeng sadidung napa riki wonten? Piyantun ingkang naminipun Maeso Agni.
1: Wah, wonten.
2: Wonten.
1: Wah niku sing anu sing
2: niku Maeso Agni sing angka 1 nek Maeso Agni sing angka 2 nggih niku.
1: Wis sampeyan. Wis to iki. Aku wis eleh.
2: Aku ben kondang jenengmu.
0: Nek niku nggih Maeso Kurda nek niku nggih. Wong kula kepanggih niku bagus kok piyayine niku. Iku ajeng napa ajeng si sate duwung.
2: Oh. Dereng ngerti ta sampean? Niko. Niko lho. Ya jane niku sing ha nggih lenggan niko.
0: Do
2: omong-omongan niko.
0: Niko ta.
2: Nggih niko.
0: Oh, kali sing setunggal malih niku nggih anu pesen niku napa ajeng tumbas duwung ingkang ngendikane pun pamane pun maeksohan nipun Empu Gandring.
1: Nah, niko sing ngonten jejere niko.
0: Sing
1: sepuh niko, setengah rada tuwa niko nggih.
2: Nggih bener niko.
1: Niko Ki Empu Gandring.
2: Nong. Pak nganu baguse ngendika nek arep tuku keris?
1: Ora, ora ngendika apa-apa kok.
2: Oh.
1: Nek nah nek mesti nek bagus iki nek perkara keris sak wis Ki Empu Gandring.
2: Lah iya, utawa yo nek karo awake dhewe sengora ngendika perkara kuwi.
1: Ah iya.
2: Oh ajeng nganu to betah keris napa niku?
0: Nggih, ingking Maeso Agni menika badhe sadi ingkang sepuh menika wae ingkang ampunipun malah badhe tumbah. Rak kula menika bingung to menika. Rening anggen kula saged kepanggih menika niat pun dinten menika amargi kula wingi rak nembi wangsul dateng griya kula kepanggih. Anak semah kula anggen senajan kula niku mboten tau mule. Ning nek tanggung jawabe wong omah-omah niku rak ya kudu dicukupi to niku.
2: Nggih leres.
3: Pun nggih.
2: Lho. Sana. Sana.
1: Ngumpak jaran ora nganggo lapak bantere kaya ngono.
2: Lho, iya jare. Ngungkuli prajurit kae
1: kok dadi ora kepenak ya.
2: Nganu ya mejanani ya.
1: Mejanani nyubriani.
2: Biar kita ngene iki
1: catur kowe.
2: Yo, yo, ayo,
1: yo,
2: yo.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun.

ajining dongeng. Gedene ajine dongeng iku kanyata tan kinira. Pitutur utawa warah yen wujud dongeng luwih gampang bocah-bocah anggone nyatet lan mangerteni. Dongeng iku nenangi bocah demen mikir-mikir, ngasah landheping panyipta, anggugah rasaning bocah marang basa sarta anggladi bocah bisane micara utawa guneman kanthi patitis. Kejaba iku, dongeng bisa dadi srana kang becik dhewe kanggo anggegulang bocah demen ngrungokake lan nuntun marang laku kautaman, ngedohake marang panggawe ala. Karo dene maneh bisa ngraketake anak marang wong

Teko suto tresno marang sepodo-podo tabri ing gawe ngerti ing jejibahan temen andap asor weruh ing tata krama lan liya liyane. Dene sing nganggo mulang guneman yaiku pangrembuke dunging dhewe sakwise dunging kacaritakake. Murid dikon nirokake anggone dunging guru iku kurang prayoga. Luwih becik kala-kala dikon nyekak wosing dunging kanggo ajar mikir utawa nglimbang-limbang niti-niti ala becike utawa goleki sebab-sebab lan kedadiane sing kaya ngono iku becik kanggo olah nalar. Menawa arep cerita sak bisa-bisane guru anggambar dhisik. Awit gambar iku gedhe banget paedahe kanggo cerita. Sawise yen ana tembung kang perlu utawa perkara liya kang sakira bakal gawe petenging cerita kudu diterang-terangake. Banjur lagi wiwit cerita sing cetha lan alon. Nanging uga sing sigrak, aja klemar-klemer. Pemaneh klemak-klemek. Wiwitan kaudiya bocah-bocah padha seneng lan mantep anggone ngrungokake. Swara lan wiraganing uwong kudu ditirokake. Wong sing dong susah karo wong sing dong bungah. Ulat lan suarane kudu dibedakake. Yen nirokake wong nesu sabisa-bisa iya kudu nesu tenanan. Bocah-bocah padha bisa lan gelem ngrungokake seprapat jam bae iku wis jeneng becik. Syukur bagi yen bisa luwih suwe meneh. Anggone ngrembug dongenge yen kekurangan wektu pamane 5 menit. Prayoga dirembug tumuli menawa ora rampung kena ditutukake ing liya dina. Kang dienggo wulangan dongeng iku sabisa-bisane sing pepak kajupukno saka cerita warna-warna upama saka ing babat utawa lumrah saka lelakone bocah ing saben dinane. Dongeng satu kewan utawa karangan bangsane timun emas iku matuk banget karo aten-atene si bocah. Ananging pomo aja tansah padha wae upamane dongeng kancil nyolong timun utawa dongeng kang lucu-lucu tok. Iku ora becik. Aja pisan-pisan dongengake kang gegirisi. Kayata biung kualon, setan, gendruwo, kang saru lan kasar-kasar. Kang gawe koruping atine murid kayata ngira sak kabeng wong sugih kuwi ala lan wong melarat kuwi becik. Nah, mungguh sing diwulangake iku kudu bisa gandeng utawa sambung karo sing dilakoni bocah. Upamane kahanane ing pamulangan, kahanane ing omah, ing desa, ing kutha, ing sawah lan sak panunggalane. Kejaba iku uga kena nganggo kang kasebut ing pratelan ngisor iki. Ananging ora susah kaurutake, ya prayogane manut selang-selinging mangsa utawa manut usum-usumaning dolanan bocah-bocah. Anggone mulang ke arah-arah aja nganti cemplang. Sabisa-bisa urip kaya kelakon tenanan. Kaya-kaya ya iya-iya kae. Aja kaya gawian. Panggonane dumadining solah sawijining lelakon iku perlu diterangake nanging aja kedawan mengko mundak boseni. Anggone dongeng aja karikaten, tembung-tembunge ya kudu prasaja.

0: Pokoke negor uwit siji kudu ngejoli nandur uwit siji.
1: Nggih, Pak. Ning mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.

Sutresno budoyo cekap semanten kiaran uyon-uyon siang wonten ing wekdal menika mugi-mugi saestu dados renaning penggalih lan panglipur sementawis. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun. Nuwun.

0: menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo tole disengkuyung bareng-bareng.
4: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
5: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amala padha kepengin nyinawe.
3: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani tole. Iki budayamu. Iki duwekmu. Mulayu podo dijogo lan dilestareake. Mulane ojo lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

becik ketitik ala ketara. Ingkang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sae lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinaosa mekaten. Radin-radin istilah becik menika kala wau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiyang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiyang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiyang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesaenan kala wau badhe ketawis kados dinten emas. Sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan, emas kala wau tetep mboten kicalan bobot beginipun.

0: Ayo.
1: Kowe mikir tekan semono ora? Hm? Klebu pun kakang barang ki ora ngerti. Memperkarane ing mengkene bisa uga dadi bakal dadi kurban. Mergo sok kala lakonmu sing bebangeri wong-wong Widura kadang. Nggih. Menapa mboten saged dipun tambak menawi kula ajeng masraken jiwa raga kula? Ora iso. Sing keluputan ki wong Widura kandang. Mergo kowe wong Widura kandang. Ora ana ratu kang bakal nyekel wong siji mergo sing luput wong sak desa. Nadyan kowe sing salah ning sing disalahke wong sak desa. Bisa uga wong Widura kandang di bumi angus ora ana sing urip siji wae.
0: Wah, kacau iki. Wis omong ngayal banget kok no. Mbok wingi nyolong cilik-cilikan nyolong doro, nyolong pitik mah kepenak kok malah merampok barang koyo gleleng-gleleng. Barang tangannya ditato kalau jengking ini jalan.
1: Menapa mboten saged dipun tambak kalau gesang kula?
0: Ora iso. Upama kowe digawa menyang Praja Mandura, kowe ora sakal bakal dipatrapi midone ing sak purwat karo kaluputanmu. Ning bakal dingkes singe suremu. Kowe bakal dadi tontonan ing wong sak negara Mandura. Yen perlu kowe bakal dihukum pices.
1: Hukum pices menapa menapa?
0: Goblok.
1: Hukum pices ki apa, Kang?
0: Hukum pices ki padha karo hukum bedor saja ya. Kae meneh. Gerangan isane ping celiwi. Yo ben to seneng kok. Hakku kok.
1: Nah ngaten kula kedah kados pundi?
0: Gage, aja nganti kawanguran dening wong-wong negara Mandura. Rayana,
1: wonten dawuh.
0: Sawetara wektu kaya aja mapan ana Widura Kandang. Yen pancen mengko ana kawula utawa nayaka negara Mandura kang takon babakan kowe, kowe bakal tak patekake. Tegesipun aja nganti ana wong goleki kowe.
1: Kula dipun
0: kowe tak patekke, kowe tak kabarke kowe tekaning pati mergo diantemi karo nayaka Mandura. Lajeng kula kedake sah dateng pundi? Kowe wong kayapan kok bingung lunga piye? Kowe rong dina ning omah. Patang minggu ora sapa ngomah kok mengarep lunga kok bingung. Mesine akeh papan pencokamu, akeh dulur-dulurmu, akeh kanca rawangmu sing mbok go nginep nalika kowe lunga saka Widura Kandang.
1: Nggih. Nah ngaten kula nyuwun pamit dipun pamitaken Bapa Sagupa lan kula nyuwun pangapunten nggih Kakang.
0: Yo.
1: Kakang udawa melu aku ora.
0: Wah. Aku ora dadi wong ora penting terus lagi. Ayo wis aku tak melu kuwi Narayana aku ora iso pisah karo kuwi.
1: Iya Kakang, kowe melu aku. Aja negake karo aku.
0: Wis kono ndang tobakan. Kuwi ana wong Mandura takon babakan kuwi aja lara ati menika tak pateki Narayana.
1: Nyuwun pamit Kakang Mas.
0: Aku njaluk pamit kok krasa. Yo Kakang Udawa. Awat-awat ana adik kula nang iki Kakang Udawa.

0: sampun.
1: Duit lampan ingin sampun lampah walata. Kepi, kepi ku macel langgen kula kepingin ngejeki negari Madura. Sinambi males hukum loro wirang sitanipun tiyang sepuh kula ingin sampun mapan wonten ing alam tanancap. Kersa paduka kados pundi mung dinten menika dereng wonten pawadan. Durung ana pancatan nggih kula bakal males hukum sitane wong tuwa kula. Dunamit pasang Kalimantan pitir pinuh ing loduni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Kelilan ana kula ing abdi tu panggungan cumadong dawuh. Yo piye tak keparangake. Gusti kula ing kadipaten kawuri ngono. Bilih jatosipun menapa ingin dados telik sanji ning sampun paduka sebar wonten ing laladan Widoro Kandang tetilo saged nemai. Bisa nemai piye? Ih. Ingkang paduka dawaken bilih wonten tiyang tiga ingkang setunggal bule ingkang angka kalih Cemani. Ingkang angka tiga inggih menika Wanudya ingkang rikmanipun Brintik Sulistya ing Warni. Sareng kathah para nayaga ingkang sami etok-etok dados tiyang ingkang nyuwun pajek tumraping tiyang Widoro Kandang sampun katingal bilih putra Demang Sagupa wonten tiga inggih menika tiyang bule tiyang Cemani tuwin Wanudya ingkang sampun rumagang remaja mongko Sulistya ing Warna sinuwun wah dalah wah bangsa telek setan alas Ratu Mandura ndelikke anak-anak ning Widoro Kandang. Kersa paduka kados pundi niki dadi pancatan kula ngenaken kula mrugrubuhake wong Mandura. Anggen paduka badhe ngrebaken tiyang-tiyang Mandura nggih. Srananipun menapa? Kula badhe nyuwun nonton keramaian wonten negari Mandura setunggal adon-adon jago. Ning dudu jago wujuding satu kewan, sing dudu wujuding jago menungso. Kersa paduka kados pundi? Menawi sampun kelampahan kula ngawontenaken jago menungso kula kinten sedaya kawula sak negari Mandura mlempak dados tunggal wonten ing alun-alun negari Mandura. Gampil anggenipun badhe madosi anak-anake Ratu Mandura sing dedhilike ana Widoro Kandang.
0: Inggih, nggih lajeng kersa paduka.
1: Saperangan prajurit kret lampet brungkat kimpul gajah gelar singa barung. Ngampiak kademangan Widoro Kandang. Ketemu wong putih lorone wong ireng Cemani. Dipateni
0: Putra Mandura ingkang Wanudya namipun Bratajaya
1: mangke kula ingkang badhe mengku
0: waladala
1: mangkatipun wadya bala benjang menapa boten kitang sambung apa sulintang tu mangkat dina iki tumenggungan wis berpono dawing sang Baswara Kangsa paramacal pasrintambe pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik.

ngumareke ngewanci nalika semanten. Tambuh-tambuh. Kesaing sang Narayana minggarga medun jurak. Dina gumanti sasi. Parane tanandire tan kendhat nyuwun kersaning dagang ruwing dat. Antu apa pajar nggih nyanglampahi. Bapa dropa. Nalika semantemu sawetara nggih nyo kandhep munggo ing pertapan Untarayana. Mapan ana ing lengkeng gunung Untarayana wonten pertapan ing kampung sak yuping payung. Parandene kekuwunge hanelai sinten to brahmana ingkang mangrasama munggo ing pertapan Untarayana. Brahmana sithik paningale wasis wasis teng Ngesti. Peparap sang tapa begawan Tatmanaba. Wis watara lama sang Narayana nggih cocok cantrik ngesaning sang Wiku. Prisa juga nadyan nandir blabar sangganing para cantik. Mangyu jejangganing ndung-ndung ulu guntung. Parandene amung risang katong. Putra Mandura ingkang kepareng nyaket ngesaning sang Wiku. Tupi mula citan ingkang putra Siswa Raden Narayana mesem tiase sang begawan Tatmanaba. Arsa medhar pangandikan cedheng kawijiling lisan.

Mung wilahing awik namastu namat sidam siswa kunggir bocah sidik wong bagus Narayana sawetara praptamu ning gunung Antarayana sawetara durung dak paringi dawuh mula dak piji sowan Muraharja kuluk Narayana inggih Perembang winantu ing Karaharjan sowan kula tebi saking Sambikala namung kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula mugi kunjuk sandhapada paduka Perembang sesembahan kula Perembang iya iya wis ndak tampa karya bombong tiyasipun bapa nggir sepira ta bombongipun bapa dene mulat kahananing siswa ingkang tuhu setya bekti lan lantip ing panggraita kaki upama lumaing bumi ku reping akasa iku ana jiwa satriya kaya jeneng sira Kulup Narayana yekti jagat iki bakal tentrem ayem sayektine muhung sira Kulup ingkang bisa dadi pengayomane para kawula ing besok lan dadi panuntun ing adil miwah bebener inggih mugi-mugi dawuh paduka Rama Penemban saged to anatesi dhateng jasad kula Penemban nggih nitik tanda-tanda sonaring wedana jeneng sira kaking ing tansah gawe sengseming pun bapa ya nggih samengko pun bapa kepingin paring dawuh kalawan jeneng sira tresna tumanggap ping gatiniro merga sadurunging sira nampa pepadhang saka pun bapa iki sranane kudu sumorot pasuryanmu ingkang ngandhadekake sumorot ing pasuryan ora liya kejaba kasarasaning salira ingkang tansah jinaga banjur kesenengan sunare kawicaksanan suci ning batin kekuatan panembah ora kokean dosa lan urip ingkang tansah percaya lan wani tur toli nambaran sabar mula kang sangga iku kulup ora gage maju lungguhmu bakal ingsun weling ingkang permati yaiku piwulang luhur tumanceping anggariro muga dadi sarana murih padanging jagat sawigung iki Narayana gage maju kulup

Narayana. Kejaba piwulang luhur ingkang kusnating sun wulangake marang jeneng para kulub. Sejatine deleking pakaranira ing donya iki muhung ana tembung Sura Dira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Nuwun sewu lajeng tetembungan kula wau tumanjanipun wonten pundi penemban? Wale-wale apa? Sesanti kang sinebut Sura Dira Jayaningrat lebur dening pangastuti mau mung ana tembung astuti werdine panembah. Lajeng panembah ingkang kados pundi penemban? Panembah ingkang lereke marang rasa kawicaksanan sarana kawicaksanan tumindake bakal bisa mapan lan empan. Awit senadyan pangastuti mono digunakake pakarti ingkang utama nanging yen ora mapan cak-cakane yekti bakal mitunani. Kanthi pangajap sesanti kang adiluhung kang kaucapake ku kabeh padha antuka kawigaten lan rinungkepan kanthi laku. Sahingga manjing dadi pewataaning menungso ingkang satemah saged bisa nglebur marang Sura Dira Jayaningrat ingkang tundone bakal mahanani tata harjaning praja munggahing para luhur lan ungguling nusa bangsa. Mula kang sangka iku nggir tampanaya tampanana daya pepadhang saka pun bapa ingkang lereke mengko bisa kanggo sira nggone bakal memayu hayuning bumi Narayana

Waduh, sangat matur nuwun genging tanpa pami penemban dene paduka paring bebingah dateng kula. Tumunten dinten mangke kula aturi maringaken badhe dados daya kekiatanipun ingkang abdi Ponorayana mara gagi majuwa. Ndak papanake ning kancing gelung kita lan mapan ning dada kita Narayana.

0: Kaget sutaning manah kula. Sareng kula nampi cahya sumorot saking salira paduka Sang Mahayogi. Pusaka ingkang bidore kaya rudha manggilingan dene mapane ning dada iku winastan senjata cakra ingkang dadi pamunaing satru. Wonten ingkang mapan ning mestaka Kancing Gelung iku winastan Sekar Wijaya Kesuma. Minangka panguripane wong sak bumi ingkang ana jabaning kepesten. Mekaten Prambanan?
1: Iya.
0: Kejaba saka iku daya pangaribawa ingkang mijil mau uga yen winatek kanthi mantram sakti. Aran Kiai Kesawa lamun bidore kita singgul. Jeneng kita bakal dadi Bala Srewu, raksasa gedhe ingkang gegirisi Narayana. Nuwun sewu Panembahan. Kenging menapa lajeng sedaya kala wau kaparingaken dhateng kula? Nuwun sewu. Sumurupa nggih. Apa ta wahanane Candata Cakra pamunaing satru mapan ana ing Narayana? Sayektine muhung amung sira ingkang sembada sak papak, sak derajat weninging tiyasira, sak bobot kelawan Bathara Wisnu. Senjata cakra nate mapan ana ing Maespati kadarpi dening Patih Suwandaya Bambang Sumantri. Nanging rek ning legetane ati durung pojo-pojo mapaki kelawan lenggahe Sang Bathara Wisnu. Mula nadyan to ditamakake marang Malindra Ngalengka Prabu Dasamuka, parandene ora bisa ngrampungi gawe. Malah Bambang Sumantri gugur kasambuting Rono Madyalaga. Mekaten Panembahan?
1: Iya.
0: Nanging lajeng menapa sesambetanipun kula kalian Sang Hyang Wisnu Panembahan? Ngerti yo nggih. Wisnu iku manitis ana ing Madyapada marambah makaping-aping. Ingkang sepisan ana ing Medangpura. Ingkang angka loro nalika ngruwat utawa Murwakala nalika semana mapan ana ing taun 201 tauning Surya Sengkala. Kaping telu dadi bocah bajang angon bateng. Durung purna darmane nitis menyang Marjapada maneh dadi Brahmana Kestu mlungsur kraton Medang Kamulan loro Prabu Birawakala. Banjur dilih aran Purwacarita siji jejuluk Sri Maharaja Buddha Kresna. Durung cukup darmane banjur nitis marang Nalindra Mikukuan jejuluk Prabu Sri Mahapunggung ya Sang Nata Prabu Kanu. Banjur durung purna darmane nitis maneh ana ing tanah Hindu menyang Brahmana Wimana Matara. Sabanjure nitis meneh menyang Medang Kamulan papat jejuluk Prabu Setmata gumanti keprabune Prabu Palindriya. Terus tapa ning Gunung Candrageni ingkang katelah Hardi Merapi. Bareng tapa wis entuk 20 taun disraya dewa mateni Prabu Watu Gunung. Bathara Wisnu manitis meneh ana ing Medang Kamulan papat jejuluk Prabu Wisnupati. Sawise ngalih Medang Kamulan papat uga aran Purwacarita papat dumunung ana ing tlatah Kendal. Nitis maneh ana ing Prabu Arjuna Wijaya ya Prabu Nuhar Sasrabahu ana ing tlatah Hindu. Durung purna darmane banjur nitis marang Prabu Rama Wijaya. Inggih. Sabubare iki mengko bakal mapan ana ing panggonan ing Kengkus Pinengku Kudrat. Sabanjure besok bakale durung purna uga wecaning jangka lumereke ngwanci besok bakal ana Narendra jejuluk Prabu Jayabaya ing Mamenang. Iku uga durung rampung pakarpining Si Wisnu. Sawise menyang Prabu Jayabaya bakal nitis menyang Prabu Angling Darma ing Malawapati. Sabanjure pungkasane nitis menyang Panji Asmara Bangun yaiku Kertopati ing Jenggala Manik telu ingkang jejuluk Prabu Suryamisena. Mula nggir lumereke ngwanci gumelenging kodrat tumekaning wahyaning mangsa kala. Jeneng kita kaki tak kabari kajaten. Sejatine sira iku dudu anake Demang Sagupa nanging atmajaning Ratu Mandura Prabu Basudewa. Kakang Ira Kakrasana uga atmajaning Ratu Mandura uga dulurmu sira ra ireng. Lho. Mangkir umi. Menawi kula menika atmajanipun Ratu Mandura nanging kenging menapa katitipaken wonten Widura Kandhang Panemban? Merga ana muganing anake mungsuh ingkang nalika semana nyidra resmi bumu kuwalon. Anake Gorawangsa ingkang aran Kangsa. Samengko nganakake adu jago menungsa, mula kang sangga iku, nggih. Sira kudu sumurup babakan lakon iku. Ngaten to Panemban?
1: Iya.
0: Lajeng nuwun sewu. Kajeng kados pundi klenggahipun Kakang Udawa menika penemban? Lah, Udawa kae uga anak Ratu Mandura nanging mung karo sinden. Kalian merselir.
1: Iya,
0: mengkono. Lajeng boten atmajanipun Kanjeng Ibu kula dudu. Lajeng biyen ana waranggana kraton Mandura kang wasis dasare bisa nuju prana jenenge Sagopi. Nom-nomane jenenge Ken Sayudo. Ken Sayudo,
1: iya.
0: Bareng kulino ditimbali nyinden ana ing kraton suwe-suwe Kang Rama kepranan. Nglirik padha nglirik pusanane Kang Rama Basudewa remen kelawan sinden Sagopi, ya Sayudo. Mula banjur padha sesambungan nadyan kanthi cara nglimpe-nglimpe. Wekasan kedadeyan. Terus peputra si Udawa kuwi mula aja nganti gawe wirang ing kraton Mandura. Banjur Udawa diterimaake marang Demang Sagupa. Iku wit Udawa isih ana kandutaning Sagopi, mula ngertine akeh Udawa kae anake Demang Sagupa, patutan kalau Sagopi. Oh, ngaten to critanipun?
1: Iya.
0: Wah. Jebul Nalindra menika kathah garwanipun?
1: Iya.
0: Kok nganggo cek-cek jebaran iki? Mula padhangno jagat Mandura. Jeneng sira ulun paringi kawaskitan megenga napas lan nupus pun bapa manjing anggariro kulup Narayana. Iye, ngestaken dawuh paduka bapa menemban.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem.
1: Semo tireng anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
2: Niku kleru, Pak.
1: Kleru kepiye?
2: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
1: Ora ngalamun, Bu.
2: Lah nopo niku?
1: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandek, Pak. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng

0: Terus no putus sabun kabiar semua tenis saya musici kalian simpang lima ninggal janji sugeng dalu kagem Pak Supoyo ingkang wonten Kelaten jeh ingkang kinten voice note Pak Supoyo sumangga
1: sugeng dalu dalu ki Dani Prabowo
0: jeh monggo
1: sing panjenengan lan rejeki salam-salam mengelakunipun manut mawon kagem Pak Toro Pak Sutar Pak Nabiono, Pak Supar, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Bu Tuti, Yogo Yudan, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Pak Kasiono, Bu Lawen, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Dijo, Bu Wagianti, Bu Armi, Bu Pipit, Bu Kristin, Bu Yanwarse, Bu Yayu, Bu Mudo, Ki Resi Seto, Ki Wawan Haka, Ki Tumiti, Ki Rimbang, Ki Kumbokarno, Ki Sagio, Ki Sawiyo, Ki Sarjio, Lan Mas Giyarto, Pak Widodo, Mas Toro, Lan Kagem Sedaya Mawon.
0: Sedaya Mawon, Ji. Sami-sami Pak Supoyo ingin wonten Kelaten. Salah singi pun wonten Ibu Ningsi Wonosari sugeng dalu micong du sugeng dalu Mas Miskam lagunipun kula milih sewu siji kinten-kinten salam katur sedaya midhanget micong du kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso katur Mas Miskam mugi tansah sehat rejeki lancar sukses dadi pun sugeng tugas ngantos padha pun mangke Mas Miskam matur nuwun sami-sami Bu Ningsi wonten Wonosari Bu Sri Supatmi sugeng dalu micong du Mas Miskam matur salam kagem sedaya pamidhanget acara menika nggih kanturaken matur nuwun ingkang sampun sami kintun kula tetap aktif Mas nggih matur nuwun sanji Bu Sri Supatmi kagem Mas Miskam sugeng wekaru salam sehat selalu amin matur nuwun Yu sirup sumangga
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam
2: Mas Miskam Mas menawi wekdal wonten kalian Jaket nyuwun sik nomor 1 wae lho Mas lagune atur salam nggih Mas kagem Bulat Wijo Mbah Noyo Bu Mega Bu Supriyati Bu Agianti Dedik Gono Pak Sawiyo Bu Yayu Sedoyo Bu Yayu Pak Yanto Sedoyo Pak Yanto nggih terus kagem Mas Adi Poncosari kalian Bu Sumi Poncosari terus kagem anu Pak Sarjio wonten Binjang ingkang badhe kangge pertemuan nggih kalian Kang Dono, Mbah Glendi, Pak Wardi, terus anu Pak Tupar.
0: Nggih.
2: Mas Yudi, Prayogi kagem sedaya nggih Mas.
0: Sedaya kemawon nyusir.
2: Oh, nggih, setunggal malih nggih Mas menyang nggih. Kagem Bromo 7 sekalian kalian Mbak Kuprawati Mas Joko Nugroho, Bu Rubianti, kalian Mbak Atun matur nuwun asalamualaikum
0: niku gangsal mboten setunggal malih nggih ta sugeng dalem Mbak Christine selamat malam Mas Miskam Pambuti Mbak Christine soro genen tolong diputarkan lagu Sumi salam buat Ibu Umi Bu Suka Bu Win Bu Asri Bu Bia Bu Yayu Kweni Bu Sri Rahayu Jalan Paris Bu Lilis Bu Nani Mbak Juri Bu Narti Pak Giono Pak Suwardi Bu Ama, Pak Muladi, Pak Ken Klik Concat, Pak Supoyo, Pak Anton Sukardi, Pak Rimbang, Pak Puji Graito, Mbah Jati, Mbah Mustanjung Pinang Kakung Wit, Putitri, Mas Ipul, Mas Yadi Barata Mas Marta, Mas Gandrung Mas Surat, Mas Adik Laden Timur Mas Rianto, Mbak Dewi Padi, Mbak Andin, Dewi Kundi Mbak Pak Wibisono, Romo Narto Endro, Kang Gilas Buat Mama Lydia Mas Miskam Pambuti selalu diberi kesehatan. Makasih selamat bertugas. Nji matur nuwun Mbak Christine Sorogenen. Salajengipun Bu Mulyati sugeng dalu titip salam buat semuanya. Nji matur nuwun Bu Mulyati. Ingkang pungkasan wonten Mbah Ijem sumangga. Sugeng dalu ki monggo. Inji.
2: Kula Mbah Ijem babat tampiyungan badhe rerek ngregangaken Atara menika kula lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon. Adik kentun-kentun.
0: Kagem sinten?
2: Kentune kagem Bu Sri Utami, Bu Bunda Twijo, Bunda Wagyanti, Mbah Noyo, Mami Sartika, Yumudo, Bu Salimah Jalan Pleret, Lek Yanto, Candi Abang, Lek Yanto Ngrogol, terus Mbah Surotrise, lan Bu Supriyati, Mbah Anggun, Bu Tarmi, Pak Untung Raharjo, lan kagem sedoyo kemawon ingkang midhangetaken mi congdut. Matur nuwun
0: wedalipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Ijem ingga wonten babatan biungan Bantul. Matur nuwun kagem sedoyo kemawon ingkang dalem menika sampun kintun WhatsApp ingkang sampun kintun nopo ingkang sampun rawuh wonten gangsal sekawan 333 nggih. Matur nuwun kagem sedaya kemawon, nyuwun pangapunten mbok ingkang ngersakaken lakon dereng saged kula aturaken dalem menika nggih, mugi-mugi lakon dalem menika saged dados jami saya ugi panglipur kagem panjenengan sawetawis. Minangka lakon ingkang pungkasan wonten selamat datang. Mungkin-mungkin sakit minyaknya paling wonten ing kiaran Mi Congdut Wekdal Candhaipun. Matur nuwun sumangga.

0: tadi sampean tatu mergo sampean wis nyalametke kula nalika Ngangrang Sewu arep namake pecut piandele kae. Sing gedhe pamengku panjenengan kudune sing dadi korban aku nanging Adi Cindewulung nrenggalani pecute Ngangrang Sewu satemah sampean tatu koyong pun tak lawani.
1: Sinten kisana?
0: Kula Joko Pandan, prajurit Pajang.
1: Oh, saking Pajang.
0: Nggih.
1: Oh, kisana.
0: Nun Sewu.
1: Joko Pandan.
0: Iki sirah panjenengan.
1: Aduh.
0: Tak pangku karben getih ora kokean. Nggone tansah mili.
1: Nggih, kisana. Sastunipun kula menika ki gadahi katresnan wonten ing Pajang.
0: Apa dheweke uga prajurit Pajang?
1: Leres. Leres.
0: Sinten Adi?
1: Kakang Pamuput.
0: Loh. Pamuput. Adi Pamuput kuwi katresnan sampean. Duh. Yang ngono kula ora kleru yen kula sekawit arep tetulung marang sampean ning sampean tetelo tetep dadi korban korban tumindake Ngangrang Sewu. Sakniki dikuat-kuatke niki
1: nanging sampean nanging kisana
0: tangan sampean kebak getih tatu tenggen lengan sampean.
1: Estunipun wiso meniko saket pun ijale saking rogo kulo. Estunipun kisana nanging
0: kados pun tiadi.
1: Kulo matur malih. Estunipun.
0: Napa tak golekke?
1: Mboten saged.
0: Tetombo rumiyin. Mure tatu sampean enggal garing.
1: Estunipun. Wiso kulo menika. Saged puntalaken saking raga kulo wisana. Nanging sampun mboten.
0: Carane kepripun Adi?
1: Kanthi pun sedot dening priya ingkang tasih Joko.
0: Oh, yen ngaten kajengipun kula sedot murih panjenengan ninggal sagedangan. Adi.
1: Mboten sah kisan.
0: Mboten sah kados pundi? Menawi mboten dipun sedot, wisanipun badhe ngombro-ombro dateng pundi-pundi satemah saged jalari bilai yen ngaten menika, Adi.
1: Awit ngaten kisana. Kulo menika saestu tresno dateng Kakang Pamuput.
0: Okay.
1: Lan kulo ginyakinaken menawi Kakang Pamuput menika ugi tresno saged dateng kulo.
0: Mila saking menika murih sampeyan ninggal bisa ketemu marang Adi Pamuput. Kajengipun kulo tambani Adi.
1: Nanging kisana. Kulo sampun rumaos dados wanita ingkang sampun reget sampun awon.
0: Adi
1: sampun pisana
0: Adi Cindewulung titip Adi aduh dipun kiat-kiataken Adi aduh.

0: pamingit.
1: Piye Joko Pandhan, kowe ngerti dhewe.
0: Tumindake tumenggong Rogojoyo sing pidak jempol karo gerombolan Sawerwulung sing dipandegani dening Ngangrang Sewu. Ngombro-ombro akeh nggone nuwuhake kurban.
1: Iya. Apa sing dadi kandhamu kuwi bener Joko Pandhan? Mula sepisah meneh aku njaluk urip, njaluk kawelasanmu Joko Pandhan.
0: Ning kandhamu kuwi tulus sapa ora, pamingit?
1: Iya.
0: Yen pancen kandhamu tulus, saiki Pandhan iki bakal tak iculi, awake dhewe padha bali bebarengan tumuju kraton Pajang.
1: Yo, aku manut ugu apa kandhamu Joko Pandhan.
0: Ya wis yen ngono. Kowe tak wali. Ayo bebarengan bali ana ing kraton Pajang kowe tak nggo seksi.
1: Yo, ayo, ayo Joko Pandhan.

0: Wilomarto.
1: I kulo
0: tak tompo pektikmu pangestiku genti tampanon.
1: I sangat tanggen kulo mundimu kita tos jimat Kanjeng Pangeran Mang.
0: Dino iki aku pancen ngersakake kowe kabeh padha nglumpuk ning pajang. Jalaran aku kepengin supaya kedadian ning pajang tumli bakal kawiyak pindaning kasultanan pajang kang saiki kasaputing migolan mendung bisa padang tetrawangan. Yayi Dipati Pramala.
2: Iji kula kamas.
0: Aku mundut marang sliramu supaya nderek cawe-cawe babagan sarasian ing dina iki.
2: Estunipun kula ginderek rehatos. Perkawis dereng pinanggi pun tiyang ingkang nyedani dateng Kakang Tumunggung Hari Guna. Rikula semanten dawuh pangantenipun Dimas Benowo anggenipun kepareng dipun lacak ngantos tuntas ing pengajap ing pamrih sampun ngantos kencar-kencaring kasultanan pajang menika namung dawah wonten ing pangangen-angen ning dipun buktekaken menawi ing kasultanan pajang menika menawi madosi tiyang menapa malih Durjana ingkang niat tumindak culika badhe kelampahan niki nggo sak menika. Enggo sak menika dereng wonten titikan. Dereng wonten titikan badhe rumebet sinten ingkang paring dipun dakwa ingkang merjaya nyedani dateng Tumunggung Arya Guna. Menika menika ingkang dasar perkawis saestu
3: wonten dalem sewu Kanjeng Pangeran Keng.
0: Kepiye Wu Ragil?
3: Boten kirang-kirang para Nara Praja anginipun budidaya pados sisik melik ngantos dumugi pundi-pundi nanging dumugi sepriki dereng pikantuk lacak.
0: Iya. Aku percaya marang kowe kabeh. Ning nyatane tekan wektu iki durung ana tandha-tandha yen Raja Pati Rikala Semana paman Menggung Arya Guna bakal kewu. Ewa semono. Perkara sedane paman Menggung Arya Guna durung purna kawiyak. Wis ana dadakan anglayone paman Menggung Brajanala uga tekaning pati. Mula saren Wilomarto sing tak dawuh ngawat-awati dalem Brajanalan. Coba kowe matur kanthi terwaca. Kepiye lara-larae nganti paman Menggung Brajanala uga tekaning pati?
1: Inji. Rikala semanten wanci tengah dalu kula nembe pirembagan kalian Ki Menggung Brajanala wonten ing pendhapi Katemenggungan.
0: Iya.
1: Ngrembak perkawis Joko Pandhan anggenipun pados sisik melik utahe pados bukti inggo spriki dereng wangsul. Lajeng kula sakwetawis niti dhateng prajurit ingkang sami jagi. Kula wangsul malih Ki Menggung Brajanala sampun sedo tetatu dedamel wonten jajanipun. Pramila kula lajeng bujung pelajaripun tiyang ingkang nyedani Ki Temenggung Brajanala.
0: Dadi kuwi isih weruh pawongan sing nyedani paman Menggung Brajanala.
1: Awit kula mangertos bilih Ki Menggung Brajanala dereng dangu angin pun tatu tetamel meniku. Kulo bujung, kulo cepeng tiang ingkeng, nyedani kita menggung Brojonolo.
0: Bisa kecekel?
1: Saket. Oh. Kulo cepeng, kulo terseh, ngakenipun gerombolan sawer wulung ing Gunung Kidul. Oh. Ingkeng mawi titian kalung mawi bandul ingkeng dipun ukir sirah nogo. Menika gerombolan sawer wulung saking Gunung Kidul.
0: Sawer wulung iki.
1: Kula telsih derengaken bilih sinten ingkeng kungkunan dumadakan wonten tiyang ingkang nglepasaken panah saking katebian. Sak temah pawongan menika pejah. Derengaken sinten ingkang kengkengan.
0: Lah, pawongan kuwi tengahing pati mergo kena jempare ngono.
1: Inggih. Waduh. Dipun panah saking katebian, kula mboten saged telsih saklajengipun sinten ingkang kengkengan tiyang menika.
0: Yen ngono dadi cundhel. Ora bisa ditelsih.
1: Kula menika inggih. Lajeng boten saged nelsak lajengipun lan pramila kula sumangaken ngersanipun Kanjeng Pangeran Pangiri lelampahanipun sedanipun Kanjeng Temenggung Brajanala menika.
2: Ning apa kowe ora iso duwe titikan? Panah kuwi saka endi? Dununge ra iso to ngertine. Rene kowe kuwi duwe kewajiban jaga rumeksa ing papan kuwi.
1: Kulo piyambak mboten mangertos. Panah menika gadhanipun sinten kulo mboten mangertos.
2: Ora ngerti.
0: Yayi Dipati Permala.
2: Inggih, Kang Mas.
0: Senajan Wilomarto matur sepolo ing ngarep. Ngandhakake menawa pawongan kuwi nganggo kalung bandole ana gambare
1: sirah naga,
0: sing mau kuwi ngaturake menawa kuwi klebu gerombolaning sawer wulung ing Gunung Kidul.
1: Iki.
0: Apa yen ngono? Pawongan iki uga wong-wong saka ing Gunung Kidul sing dadi jalaran sedane Paman Menggung Brajanala.
1: Menawi saking pagagapan kula menika mila gerombolanipun sawer wulung ing Gunung Kidul. Pamripun menopo kula mboten mangertos lajeng nyedani iki Menggung Brajanala menika menika ingkang kula aturaken. Kula mboten mangertos perkawis menika.
2: Nanging ugi saged sanes saking gerombolaning sawer
1: wulung.
2: Lirik. Awit-awitipun piyambak menika namung nembe mbok bilih. Nyatanipun Kakang Tumenggung iki mboten saged mbuktekaken. Awakipun piyambak rak nambi nembe cubriya. Mbok menawa pancen kuwi saka Gunung Kidul.
1: Iya.
2: Rak ngono to?
3: Iya. Emanipun, emanipun kok mboten saged nyepeng ingkang nglepasaken panah menika. Menapa mboten wonten tiyang sanes to wonten dalem katembungan menika?
1: Kula bujung sampun mboten wonten tiyang ingkang nglepasaken panah saking katebian menika.
2: Sik. Yen mila mengkaten Rehni menika perkawis ingkang saestu awrat dipun saken menapa mboten langkung prayogi perkawis menika dipun ujukaken wonten Yayi Benowo ing semangke kesanipun dipun larah awit ketingalipun menika sampun saya dangu sanga dangu sambungipun kalian Joko Pandan menika sampun meh anggenipun paring inah wekdal kangge nglacak nelsih dhateng pawongan ingkang Nyolowadi menika.
0: Yayi Dipati Permala.
2: Inggih.
0: Tenane penggalihku rumangsa ewuh oying pambudi. Jalaran wektu iki Yayi Pangeran Benowo banget nggone sungkawa. Menggalake para nayaka kang cinaket siji mboko siji dirimpili.
2: Iji
0: pindani tetuan kang gedhe dirimpili pang-pange siji mboko siji. Kena ngopo wong-wong kang cinaket nongersani yayi Pangeran Benowo kang dadi banteng. Wuragil.
3: Nggih, kula Kanjeng
0: Benowo. Sarene kowe kang kajibah ngawat-awati dalem Arya Guna. Apa tekan wektu iki Arya Pandan wis bali ning Arya Guna?
3: Punten dalem sewu, Kanjeng Pangeran Pengiring. Joko Pandan ngantos dumugi sepriki dereng ketinggal wangsul wontening dalem Arya Guna. Monggo wektalipun tikang dosa dinten sampun meh telas.
0: Iya. Iya. Ojo-ojo sedane paman Menggung Brajanala uga ana sambunge karo Joko Pandan.
2: Ingkang kula kasengaken ngaten.
0: Iya.
2: Reni rikala semanten menika sampun dados putusan. Ingkang kadakwa menika mila Joko Pandan. Monggo sak menika sampun inahipun, wektalipun sampun meh. Menapa mboten langkung prayogi menawi dipun padosi kemawon Joko Pandan menawi piyambakipun ngilang uwal saking Kasultanan Pajang, nggih menika sampun kula tentuaken menika perkawispun menika saya ngombro-ombro kula nirar saking Kadipaten Tuban menika kawula kathah ingkang ngajeng-ajeng dateng pepayung kula ning wis manten sak menika dereng wonten kabar arek menika mesak kedhateng kawula kula ing Tuban.
1: Wonten dalem sewu Kanjeng
0: Pangeran. Kepi Wilomarto.
1: Menapa wonten ilah dalem menika kula badhe ngupadi Joko Pandan. Enggal-enggal wangsul wonten ing Kasultanan Pajang.
0: Saiki ngene wae. Andum gawe Yai Dipati
2: Permana. Iya, nggih, terus pundi?
0: Aku lan Sri Ramu sowan ning ngersani Yai Pangeran Benowo.
2: Iya.
0: Wilomarto lan Wuragil golek Joko Pandan. Nang ngendi ketemune dicekel disowanake.
1: Iki kok sendiko kok
2: daerah. Menika perkawis ingkang saestu dipun bekalaken. Monggo-monggo.

0: Nyuwun sewu nggih, Pak. Kula mboten ateges tambuh. Nyuwun pangapunten panjenengan menika sinten lan saking pundi?
1: Kula Kilanjar.
0: Oh, Kilanjar.
1: Nggih, saking Tingalan.
0: Saking Tingalan.
1: Injih.
0: Ngaturi sugeng.
1: Nggih,
0: pengestu. Mugi Arya Gunan mriki.
1: Injih, panjenengan kan Mas Roro.
0: Kula panjenengan wae kados sampun mangertos kula Kembang Arum.
1: Oh, Mas Roro Kembang Arum to. Panjenengan to.
0: Nggih.
1: Yo ngapunten kula kumawani sowan.
0: Mboten dados menapa, nggih.
1: Iye.
0: Malah menawi kula kepareng mangertos wonten wigatos menapa kok panjenengan piyai sepuh saking dusun Tingalan tumugi katemunggan Arya Gunan mriki.
1: Non sewu menawi beto titian tak aman nggih.
0: Inggih. Mriki menika aman mboten wonten menapa.
1: Oh, inggih.
0: Nggih. Piyambak menika wau?
1: Inggih.
0: Oh, inggih. Astunipun tebih lho nggih dusun Tingalan menika.
1: Nggih, kula wau pun dawi marak sowan wonten mriki kalian ingkang ngabdi.
0: Oh, inggih. Lajeng wonten wigatos menapa kok ketingalipun badhe ngendika ning kok mboten sah mandek mangu monggo to.
1: Nggih, saderengipun nyuwun ngapunten Mas Roro.
0: Injih, nggih.
1: Sinaosa radi randhat kepareng kula ngaturaken nderek bela sungkawa.
0: Waduh.
1: Awit sedanipun ingkang rama.
0: Matur nuwun Ki Lancar, nggih. Matur nuwun.
1: Injih.
0: Mugi-mugi panjenengan ingkang taksih wilujeng tansah ndongaaken tiang sepuh kula injih Rama Tumenggung Arya Guna.
1: Nggih, tentu kemawon rening menika nggih klebet pepunden kula Mas Roro.
0: Inggih, matur nuwun sanget mboten wonten randhatipun Ki Lancar.
1: Nggih, lajeng salajengipun kula nika dumugi ing mriki menika tenanipun rak nanjihaken anak kula.
0: Duh. Nuwun sewu. Lajeng anak sampean sinten Ki Lancar?
1: Pamupot.
0: Oh, adi Pamupot.
1: Ijeh ingkang dados abdi dereng dangu wonten mriki.
0: Oh, inggih dados adi Pamupot menika putra sampeyan to.
1: Anak kula nggih.
0: Aduh, inggih.
1: Nggih namung setunggal menika.
0: Oh, inggih.
1: Mlebet dados prajurit lah. Saking griya niku rak kawontenanipun anak kula menika rak tesih sakit.
0: Oh, ngaten.
1: Inggih. Kula nanjaken sawan wonten mriki.
0: Oh, inggih. Nah, ngaten nggih, Ki Lancar.
1: Inggih.
0: Pancen adi Pamuput menika sawetawis wonten katemenggungan Arya Guna mriki. Leres menawi adi Pamuput menika dados prajurit wonten ing pajang.
1: Inggih.
0: Namun menawi sak menika adi Pamuput mboten wonten katemenggungan.
1: Wonten pundi nggih?
0: Menawi pamitipun kalian kula menika badhe madosi Kakang Joko Pandan. Ingkang sawetawis Kakang Joko Pandan menika badhe patus lacak.
1: Joko Pandan menika sinten?
0: Kakang Joko Pandan menika inggih katresnan kula.
1: Oh, inggih, nderek remen.
0: Inggih menika sampun dipun anggep menawi adi Pamuput kalian Kakang Joko Pandan menika kados dene sederek sepuh lan anem ngaten Ki Lancar. Nggih.
1: Mila kula nanjaken anak kula menika matur bilih anak kula nerak tasih sakit rikala pasulayan kalian tiyang ingkang gelandang nggih calon anak kula niku.
0: Mangke riyin. Dados adi Pamuput menika ugi sampun gadah calon.
1: Iya, sampun.
0: Sampun gadah katresnan
1: ngaten. Inggih, sampun pun pacangaken inggih.
0: Oh, inggih. Namung pancen dereng nate pirembakan babakan menawi Adi Pamuput menika sampun gadah pacangan. Nanging dumugi katemenggungan menika Adi Pamuput sampun sae kok, sampun boten sakit.
1: Nggih, kula niku rak boten ikhlas. Boten tega.
0: Jalaranipun?
1: Ih, namung anak setunggal mongko mangke gek enten napa-napa kula ora ngerti rak.
0: Oh, inggih-inggih kula saged mangertos lan saged ngraosaken dados tiyang sepuh menika nyumelangaken. Anak ingkang namung setunggal gek mangke menawi wonten menapa-menapa tiyang sepuh mboten mangertos ngaten.
1: Wonten anipun anak kula nggih. Nggih, subuh sito nggih.
0: Inggih.
1: Menang-menang.
0: Inggih. Kebak ing toto krami.
1: Nggih, nggih.
0: Injih namung panjenengan pitados kemawon kilanjar bilih Adi Pamuput sak menika kawontenanipun sampun sae. Malah sampun sarembak kalian Kakang Joko Pandan bilih menika sampun dipun anggep kados dene sederek anem lan sepuh ngaten.
1: Nggih, kula ngaturaken panuwun. Malah nyuwun titip mbok menawi kepareng punulataken anak kula menika.
0: Inggih, inggih, kilancar pitados kemawon. Mugi-mugi mangke Adi Pamuput injil lajeng pinanggih Kakang Joko Pandan lajeng wangsul wonten katemungan sareng-sareng pramila prayogi mangke kilancar sawetawis monggo lerem wonten ing katemungan rumiyin kalian rantos Adi Pamuput.
1: Wow, mboten sekecol nae ngaten.
0: Mboten dados menapa, mugi-mugi kemawon mangke lajeng tumuli wangsul wonten katemungan sesarengan kalian Kakang Joko Pandan.
1: Kula pitados kalian panjenengan dalem Mas Roro. Sampun menawi kula sampun pikantuk kabar kados ngaten pun sae nggih. Kula pun mengke kula tak wangsul kemawon lah.
0: Mboten sah kesesel nggih.
1: Kathah kesagahan dereng kula.
0: Oh,
1: nggih.
0: Ngaten, namun mboten ngaso rumiyin.
1: Wah. Sanes wekdal kemawon, namung kemawon mangke sepisan malih nderek dateng anak kula Mas Roro.
0: Inggih, mugi-mugi kemawon. Monggo sami memuji mugi-mugi mangke Adi Pamuput, Kakang Joko Pandan, tumuli pikantuk.

0: Gak wae kaget kowe Kakang.
1: Kaget.
0: Ya mesti wae kaget to rangku srobo-srobo kok wis ngerti-ngerti. Wis mlebu ning dalem katemengku.
2: Ora perlu kaget tadi Kembang Arum. Lah ya wis kaya adat saben yen aku iki tedak ana ing Taman Sari kene to.
0: Iya Kakang ning. Iki aku kira lagi sak pejagong karo Ki Lanjar iki Kakang.
2: Sopo?
0: Ki Lanjar iki. Lho, piyai sepuh iki Ki Lanjar, wong tuane Adi Pamuput.
2: Kok beneh karo padatan? Adat iki seliramu ki ya mung ijen.
0: Lah ya jenenge iki ana tamu.
2: Kang podo mekro, Kok malah iki jagongan karo
0: iki tamu.
2: Sopo
0: iki,
2: sopo?
0: Kakang.
3: Kula Ki Lanjar.
2: Saka ngendi, Pak?
3: Saking Tingalan, Den.
2: Tingalan?
3: Nggih.
2: Saka desa to?
3: Nggih. Tingalan iku nggih desa.
2: Mulane kok.
3: Nun sewu kok ngendika panjenengan rada nun sewu lho menika.
2: Ngopo-ngopo? Kepiye?
3: Mboten napa-napa. Sampun.
2: Sajak ora kepenak. Kecocok atimu. Temu pirang perkara kowe? Duwe rasa ora kepenak karo aku.
3: Nggih, pun anggap sekeca ngaten kemawon, sampun. Anu Den Ayu menawi anu kula tak anu radi mriki kemawon.
0: Oh.
3: Monggo mlai rembakan.
0: Nggih, nyuwun pangapunten nggih, nggih. Menika sampun dados watak lantunipun Kakang Pamuncar ngaten menika.
2: Adi Kembang Arum. Iki wong tuwa iki ana perlu apa? Sajake kok ana perkara.
0: Iki ngaruhke anake, Kakang. Aku mau wis kandha to yen Ki Lanjar kuwi duwe anak sing jenenge Pamuput, ya Adi Pamuput.
2: Dadi goleki anake.
0: Iya.
2: Ning tumenggungan kene apa?
0: Iya, ning saiki Kakang Pamuput utawa Adi Pamuput lagi golek lacak goleki Kakang Joko Pandan.
2: Ngerti aku. Pamuput sing sok runtang-runtung karo Joko Pandan kuwi to?
0: Bener ya, Kakang.
2: Oh, kuwi anakmu to, Pak?
3: Nggih, pripun?
2: Oh, iya.
3: Bagus, nggih.
2: Sing kandha lak kuwi dhewe.
3: Ha, nggih.
2: Ora ana wong alam anak liyan. Mesti anake dhewe to sing dilem.
3: Saya anu nggih.
2: Wis rada rono wae, nggih, nggih, nggih. Aku arep ana perlu karo Kembang.
0: Nek panjenengan wong tuwa ngunekke anake bagus, wong kasunyatane ya bagus to ki ya.
3: Dasare nggih suarane atos.
0: Kakang Pamuncar
2: ana gremeng ngrasani aku apa?
0: Kakang.
3: Boten namung. Nggih, monggo.
0: Panjenengan ki ana wigati apa, Kakang?
2: Sajake kok le ora iso nampa dawuhku.
0: Nuwun sewu.
2: Gelo kowe, heh, Pak.
3: Mboten, Den. Raning kula niku nggih mara daya ten riki niku sowan ndara utawi Dek Mas Roro Kembang Arum.
2: Kuwi lah ya wis cukup ta perlumu?
3: Kersane?
2: Ya nek cukup ya piye? Sak mestine ta.
0: Kakang penjenengan kok
3: malah. Kulo tesih gelem ten riki kok sampean arep.
0: Sampean ki ora prayoga kaya ngono kuwi Kakang karo piyai sepuh kok kaya ngono to.
2: Ya ora kepenak to, Adi.
0: Lho panjenengan kan ngendika apa kok ora kepenak?
3: Ya pun kulo tak marem riki.
2: Wis kono sak karep mar lungguh ning kono arep metu saka papan kene ya luweh prayoga. Adi Kembang Arum.
0: Kakang Pamuncar.
2: Wis sawetara. Aku meper kekarpanku. Sing suwene iki tak deder rasa tresno kuwi ana sak jroning atiku. Saiki kepiye kowe, he?
0: Saben-saben Kakang Pamuncar teko ning katemunggungan mesti ora ana liya sing dikandhakke, sing tindakke bab katresnan, bab tresno. Kakang. Aku wis kandha, Kakang. Aku durung duwe rasa tresna marang panjenengan. Katresnanku neng Kakang Joko Pandan.
2: Aku lak wis kandha bola-bali. Sing jeneng tresna kuwi ora mung winates ana ing rasa. Nanging ya olah pikir lan kridane tumindakmu kuwi marang aku tangkeping pasemon marang aku. Niyen katresnan kuwi ora tok, ipuk-ipuk ora tok deder ora tok siram. Pangih bisa mekar adi, eh? Monggo tresnaku iki.
0: Nanging kakak ngerti yo.
2: Ora bisa tak pambengi jare.
0: Tresnamu ku ora

0: golei tekanan di ngendi jebul ketemune nang kene lunga nang ngendi wae to Kakang Joko Pandhan
1: tiwas kebenaran di Adi Pamput iki aku wis bisa nemokake lacak perkara sing kira-kira ana gayute karo sedane bapak Tumenggung Arya
0: kuwi. Wah. Kakang Joko Pandhan wis bisa nemokke lacak.
1: Mergo aku bebarengan karo Pamingit. Kuwi aja meneng wae to.
0: Ya kok piye? Kok iso bareng karo Pamingit ki?
1: Sekawit
0: lara-larae piye, Kakang?
1: Ya kuwi ki Kondowo karben Adi Pamuput ki ngerti karo lara-larae perkara.
0: Pamingit ki wonge pamuncar to.
2: Nek aku ki wonge pamuncar naras.
0: Lah ya kok iso bareng karo Kakang Joko Pandhan.
1: Wis ne ya aja tak sia banget-banget. Iki Pamingit iki pancen sekawit diutus dening
2: diarani Malik Tinggal ya ora apa-apa.
1: Tumenggung Ragajaya. Nanging keporo malah kebenaran. Mergo dheweke sing nuduhake aku tumuju ning sawijining papan ing Gunung Kidul kono. Engkono ana gerombolan
2: Sawerwulung
1: sing dipandhegani dening Ngangrang Sewu.
0: Dadi Kakang Joko Pandhan wis ketemu karo gerombolan Sawerwulung Gunung Kidul.
1: Malah iki ngene, Di. Ana sawetara bab sing wigati kang bakal tak kandhakake marang sliramu. Yaiku gayut karo katresnanmu Cindhewulung.
0: Adi Cindhewulung. Ya pancen nalika semono Adi Cindhewulung kuwi digawa dening gerombolan Sawerwulung kuwi, Kakang.
1: Tetelo dhewe wis dadi kurbane Sawerwulung saandhane. Aku njaluk
0: dadi kurbane sabar. Dadi kurbane kepiye to, Kakang?
1: Nalika aku bakal ditamani piandele Ngangrang Sewu kang aran Pecut Kilat Wojo. Dewe banjur nrenggalani supaya aku selamat saka pecut apa jenenge?
2: Sak krunguku Kilat Buwana.
1: Oh. Pecut terus, Kilat Buwana derbe Ngangrang Sewu.
0: Terus Adi Cindhewulung kepiye, Kakang?
1: Adi Cindhewulung njaluk marang aku supaya aku tetep ngrengkuh Adi Pamuput. Diaku tetep dadi sedulur nanging mbok menawa pancen iki wis ginaris ing tengkeraning kodrat.
2: Wis kek diblakake wae.
1: Adi Cindhewulung tumekeng tiwas.
0: Adi Cindhewulung mati.

0: orang iro babar pisan adi. Yen urip mung tekan semono.
1: Malah sak durunge tumekaning tiwas, adi cindhe wulung isih pesen marang aku supaya ngandhakake lan sliramu. Kalamun dheweke isih tresno, namung rehning ora kuat nyangga marang laraning awake banjur ora gantalan wektu dheweke wis kapundhut.
2: Iya. Matur nuwun Kakang Joko Pandhan. Dene adi cindhe wulung wis pinundhut dening Bathara Kang Akarya Jagat. Seliramu bisa ngabarake marang aku, Kakang.
1: Yo, kabeh lelakon wis dumadi, ora ana gunane kalamun kedelarung-delarung nggonmu susah. Saiki ngene. Iki adi pamingit pancen tak kanthi kanggo seksi, aku kepengin gawe petungan karo paman Tumenggung Rogojoyo. Genti aku Rogojoyo. Saiki tak takon marang kowe, Di. Kok dadi tumeka ing papan kene?
2: Aku pancen goleki Kakang Joko Pandhan. Karepku bakal sabiyantu marang Kakang Joko Pandhan anggone goleki lacak. Malah ngene, Kakang. Wektu iki honing pajang ana Rajapati, Kakang.
1: Rajapati.
2: Tumenggung Brajanala. Tumeka ning tiwas.
1: Sing nyedani
2: ya padha kuwi. Grombolan sawer wulung kuwi, Kakang.
1: Pamingit.
3: Piye, Joko Pandhan?
1: Apa iki ana gegayutane karo layang sing nalika semana kok gawa iki?
3: Ora perlu tedhe ngaling-aling pancen. Iya, bener ngono.
1: Wis ngene, Di. Kuwi Tumenggung Brajanala Seda saka pawongan sing mbok menawa pancen kuwi dikongkon dening sawer wulung ya ngangrang sewu sing ana gayute karo Tumenggung Rogojoyo. Ya wis saiki ngene. Ayo, saiki bali ana ing pajang larah perkara iki.
2: Yo. Yo, ayo Kakang.

0: ono kedadian koyo ngene to. Adi Kembang Arum, hm? Ki, nganti kedarang-darang tekan papan ki. Kuwi wis nyonyo aji diriku kok, hm?
1: Aku kudu kandha apa, Kakang?
0: Kandha tresno karo aku kok kepiye?
1: Aku ora bisa meksa atiku.
0: Pancen
1: aku ora bakal kandha yen tresno marang kowe.
0: Kudu bisa kandha yen sliramu kuwi tresno karo aku. Yen ora tanggurung bakal mbilaeni. Ngerti?
1: Mbilaeni? Apa karepmu, Kakang?
0: Mergo tresnaku iki yen aku ora bisa kelakon ngukup sliramu luwih becik tumekeng pati.
1: Oh, kaya ngono kuwi. Sepono kok, Kakang. Yen Kakang Joko Pandan isih wilujeng pratelane ngatiku ora ana kakung sing bakal tak tresnani kecoba Kakang Joko Pandan. Mulane ngerti ya, Kakang Pamuncar. Ora bisa kowe meksa aku. Ora bisa yen aku bakal tresnani marang kowe.

0: Kan mung ruket aku aja koyo ngene iki, Kakang.
1: Banggamu tekan
0: spira. Apranen aku, Kakang.
1: Wong wadon krubyuk kabotan pinjung. Kowe njula kaya ngapa? Njerita. Sak kuatmu ora bakal ana wong kang bakal tetulung.
0: Kakang Pamuncar. Kowe aja kandha kaya ngono. Nek kowe maksa aku mepetake aku. Alu wong aku temekane pati. Pati nono aku, Kakang.
1: Oh, ngono to.
0: Aku ora bisa bongo. Wis tak ruket kaya ngene aku ora bisa ufal, Kakang.
2: Adi Kembang Arum, aku Joko Pandu.

0: Isih urip kowe, eh?
1: Kuwalono saka tangane Kakang Pamuncar, Kakang Joko Pandan.
2: Ora bisa. Ayo, kowe kudu tetep ono kene. Arep apa kowe Joko Pandan?
3: Pamuncar. Kepi? Neng kene iki bakal tinemtokake. Dununging sedumuk bathuk senyari bumi. Senadyan tumung sak dumuk jembaring bathuk lan senyari jembaring bumi. Yen pancen ana sing bakal ngeridu lan jejawat, bakal tak bilani senadyan to kanthi pecahing jaja utahing ludiro.
2: Bagus. Bakal kelakon apa sing tok kandhakake Joko Pandan? Tan murungo, kowe bakal mati saka tanganku, eh?
3: Ditemtokake sapa sing luweh menang ndarbei adi kembang arep.
2: Yo.
1: Pandan.
2: Milih papan sing jembar. Ayo.
3: Ora sah gantalan neptu. Aku kuagang nguntapake nyawamu soi ragam.
2: Ya malungkung. Ajus. Mati.
3: Yo. Aku ngakoni
2: pancen ora gondro spiro.
3: Perginas.
2: Ya. Ajus. Mati. Coba tontonan kebangar. Sedelo maneh bakal tak untapke nyawane Joko Pandan.
1: Bakal tak tonton bakal sak sawet muka-muka Joko Pandan kowe pisah sasep Kakang.
3: Semikir rada
1: aku. Iya iya
2: Kakang. Hat hasep. Ha.
3: Aja kok anggap mung tekan semono. Wis. Iki tampanono. Aji Guru Mandala.

0: kula ora ngira kok bobote simbok kula niku kaya ngono kok bapak kula kaya ngono.
1: Aja tekan kuwi, Joko Pandan. Tak kandhani. Panandange mbokmu ya gundil kuwi abot-aboting lelakone wong urip. Nek kowe arep ngerti, wiwit kowe tak gawa ning tengah alas ing sirapan. Iki mbokmu wis tak kandhani nek Joko Pandan kuwi anake Adi Gondil. Ning aja pisan-pisan ngaku nek Nyi Gondil kuwi mbokmu. Wah. Nah, mergo seko mbokmu mituhu marang aku, marang sedulur tua sing minangka sulie wong tuane nggugu. Lagi titi mangsa iki kowe ngerti nek Nyi Gondil ki mbokmu.
2: Kang Giring,
1: piye?
2: Lah ku ngampet wetengku bongko.
1: Hai bongko luweh ora luweh kuwi seko pakartimu dhewe.
2: Genten aku tak takon karo Pandan Wangi.
1: Ya,
2: aku ana wektu
1: iya,
2: bisa
1: iya.
2: Ketemu Pandan Wangi.
3: Ora perlu nyedak-nyedak.
2: Wah, aja kaya ngono kuwi tambah ya kelingan jaman semono.
3: Jaman semono kuwi jaman kapan?
2: Aja ewa to Pandan Wangi. Ya, kabeh iki lelakon. Manungsa urip ning jagat rame iki mesti duweni lelakon ana ala ana apik. Wektu saiki aku wis binuka dene kang gawe urip. Aku wis bakal mertobat kabeh lelakonku. Kaya dene kang tumomo ning awakmu lan anakmu lan Joko Pandan. Aku wis krasa larumangsa yen aku luput Pandan Wangi, aku kleru, aku keblinger. Aku njaluk ngapura ya.
3: Ragajaya. Jeneng wong luput sakwise gebentus kahanan. Banjur ngakoni keluputane, banjur njaluk ngapura. Kuwi akeh tunggale.
2: Ning jejer urip yen gelem ngelakoni lan ngrumangsani luput njur njaluk ngapura kaya kudu kaya ngono kuwi to Pandan Wangi.
3: Ngrumangsani ngakoni luput mergo wis kepepet. Saupama isih ana dalan liya mlayu sing jenengane Jagaraga kuwi.
2: Kok mlayu kepiye to?
0: Simbok niku nganti sasar susur niku Ragajaya. Nek kira-kira tumenggung Ragajaya niku pun kelenggono kabeh kaluputane. Sakniki napa alane, Mbok? Sampeyan njur caos pangapura jer saknyatane. Nggih, tumenggung Ragajaya nika sing pun ngukir jiwa raga kula.
3: Joko Pandan.
0: Inggih, Mbok.
3: Saiki kowe wis ngerti nek kowe kuwi anakku, aku biyungmu, wong tuamu.
0: Inggih.
3: Kaya ngene iki rasane wong sing kelaran atine. Nganti apa-apa iso klera-kleru nggone ngucap. Ning ngerti ya, Joko Pandan. Sing jenengane wong tega karo patine anak bojone. Mergo mendem panguwasa. Mergo keblinger nalare. Mergo kualik jagate. Kuwi ya bapakmu wong tuamu kuwi ngerti. Kaya ngopo laraning atiku.
2: Wis to Pandan Wangi.
3: Wis ora ana wise.
2: Aja okeh-okeh le mengundang mono marang aku.
3: Sing bisa melu ngrasake Kakang Giring. Saupama ora ana Kakang Giring, aku wis ora bisa nyawang padanging jagat.
1: Wis. Kang Pandan Wangi, kuwi Pandan. Piye? Ragajaya.
2: Kakang Giring. Anak kungger Pandan lan Pandan Wangi. Senajan kowe ora ngakoni nek aku ki bojomu ora apa-apa. Pancen iki lelakonku sing kudu tak temah. aku bakal bloko suto blak-blakan marang kowe kabeh. Kaluputanku pancen tak empet tak injet, wis ora bakal entuk pangapura. Patine Kakang Haryo Guno sik ngopeni, sik ngempet, sik ngindit anak kulanang Joko Pandhan sing mateni aku Kakang Giring. Mung kadoyo aku kepingin kalungguan ana ing Pajang.
1: Tegese leh kundumuk kowe bener.
2: Bener, ora bakal teru. Nah, kanti kuwi Kakang, aku bakal krasa lan rumangsa wong luput.
1: Ya.
2: Wong dadi sakitaning negara.
1: Ya.
2: Wong gawe rusak ing negara. Aku bakal nenggono opanane. Aku ya. Bakal lumaku oneng lakuning hukum kang dumadi nang negara Pajang.
1: Reh ning iki
2: pasrah bungkukan.
1: Uni-unimu dhewe aku mung sak derma dadi seksi. Adi Pandhan Wangi lan kowe Joko Pandhan.
0: Kulo, Pak.
1: Keluputane wong sing ngukir jiwa ragamu ya Adi Ragajaya pantes padha kok ngapura. Awit eling, aku kowe kabeh iki titah sing dadi panguasane Gusti Kang Murba Jagat. Gusti Kang Murba Jagat panguasane moho ing sakliring moho bakal ngapura marang kaluputaning titah yen kowe ora gelem aweh pangapura marang Ragajaya jeneng kowe kawula lan titah sing nyandang kaluputan utawa dosa.
2: Oh, Pandhan Wangi lan kowe Joko Pandhan, aku sumpah sakwise aku ngerampungake lan nglakoni paukuman sing bakal diparingake lan dipatrapake marang aku saka panguwasa Pajang, aku bakal dadi siji marang kowe urip bebarengan.
1: Nggih,
2: tansah sumende sumarah nyuwun sih wilasaning Pangeran Kang Gelar Jagat urip kan gayuh katentreman, Ger.
0: Mbok, simbok yen ora geduga matur. Kulo mawon sik matur, Pak. Kulo lepat, Pak. Kulo lepat.
2: Ya, ora, Ger, ora.

0: babagan Niti Kabejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Dukung enjing, rahayu, rahayu, rahayu. Sedaya budaya ingkang minulya, ingkang tansah sehat lan semangat nggih. Enjing menika siaran batik kados adat saben ing dinten Kamis enjing tabuh gangsal. Giaran batik menika niti kabecikan lantaran program 4 Radio Republik Indonesia Ngayogyakarta Hadiningrat. Enjing menika badhe dipun isi saking penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa saking daerah istimewa Yogyakarta ingkang tergabung wonten Majelis Luhur Kepercayaan Republik Indonesia daerah istimewa Yogyakarta. Wonjene enjing menika ingkang badhe ngaturaken nggih menika kula piyambak Bambang Purnomo saking penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sabta Dharma. Dene enjing menika irah-irahan utawi temanipun nggih menika unggah ungguh. Para sastra budaya ingkang minulya. Ing wanci menika lan sampun dangu sanget bilih budaya unggah ungguh menika luntur. Lunturipun budaya unggah ungguh menika amargi kathah sanget. Para masyarakat sami ninggalaken utawi supe dumateng babagan budaya unggah ungguh. Menapa malih ing zaman teknologi komunikasi ingkang modern sak menika kata sangat wiranem mboten mangertosi budaya Jawa kalebet budaya unggah-ungguh. Nah, kenging menapa unggah-ungguh menika luntur? Lunturing unggah-ungguh menika mbok menawi saking wonten arus globalisasi. Nggih menika budaya manca ingkang kata sangat mlebet ing tanah Nusantara kalebet perkembangan internet, komunikasi ingkang tansah nguwahi pola pikir ingkang pragmatis. Lajeng era digital. Nggih menika interaksi media sosial ingkang instan. Wiranem anggenipun berkomunikasi mawi basa ingkang sanes basa baku, lantas basa gaul. Lajeng lingkungan keluarga. Kathah tiyang sepuh ingkang mliginipun ingkang keluarga muda menika mboten ginakaken basa Jawi anggenipun komunikasi kalian para putranipun utawi kalian tangga teparo. Lajeng sebab yang ingkang sanesipun nggih menika kirangipun pasinaon basa daerah ing sekolah. Sinau basa Jawa ing sekolah namung sekedhik nggih amargi tesih kathah pelajaran sanesipun. Lan kompleksitas utawi ing basa Jawa menika kathah unda usuk. Menika dados anggenipun sinau menika radi kangelan. Benten kalian bahasa Indonesia menika hampir sami. Nah, kawontenan mekaten menika anjalari wonten ing krisis sumpan santun. Krisis etika. Icalipun sikap andhap asor utawi rendah hati. Lajeng icalipun identitas filosofi budaya Jawi. Komunikasi dateng tiang sepuh kirang sanget amargi tingkatan basa Jawa meniku kathah sanget. Sejatosipun unggah-ungguh menika saben bangsa lan negari ing pundi kemawon nggadahi tata cara unggah-ungguh. Namung caranipun benten-benten. Kados wonten ing negari Jepang menika umpaminipun menawi pakurmatan dumateng tiang ingkang langkung sepuh utawi tiang sanes ingkang dereng tepang kanthi ndungkluk ingkang sanget. Ing Nusantara ugi mekaten. Kula nate dat Sulawesi Utara daerah Manado. Temohon dados Manado rasane nggih minggah 300 kilo. Nika kula nate wonten mriku nyipeng wonten ing penginapan lajeng enjing-enjing menika kula jalan-jalan kepanggih lare sekolah SMP seragamipun biru putih. Lajeng piyambakipun ngucap selamat pagi pak. Kula nggih ngucap selamat pagi. Ing mriki kula gumun ing ngatasé unggah-ungguh ternyata wonten pundi kemawon wonten. Namung namanya pun benten-benten. Lajeng ing mriki kalau wau temanipun unggah-ungguh, unggah-ungguh niku saking tembung unggah lan ungguh. Tembung unggah lan ungguh menika saged minangka tembung dwilingga saling swara. Tegesipun dwilingga saling swara menika dwi nika kalih, lingga menika kata dasar, saling menika gantos, swara menika swanten. Dados dwilingga saling swara menika kadosta menawi meloya melayu, meloka melaku, wirawiri, namun gadai pengertesan setunggal. Nanging ing mriki unggah-ungguh sinaosa unggah-ungguh menika ketingalipun menika dwilingga saling swara, nanging wonten tegesipun piyambak-piyambak ning anggenipun mendefinisikan menika setunggal tembung. Dados tembung unggah, unggah menika saged saking tembung munggah, tembung munggah tegesipun menika nginggahaken, ngormati tiang sanes, ngormati tiang sanes, mengunggahkan dumateng tiang sanes. Dene tembung lungguh, ungguh menika saking tembung lungguh, tegesipun lungguh menika pangertosan kemampuan utawi kesagetan ngelenggai dirimun piyambak manut kawontenan ingkang saayatosipun lan kanthi jujur. Menika menawi rikala wawan rembak kalian tiang sanes nopo ontene. Lajeng tembung unggah-ungguh menika saking tembung unggah lan ungguh menika tembung ingkang setunggal atau setunggal sinaosa ketingalipun menika dwilingga saling swara. Lajeng pangertosanipun ingkang sayektos napa unggah-ungguh menika nggih menika sopan santun, tata krama, tata susila, tata basa dumateng tiyang sanes. Tapi piyantun sanes ada dasar keagunganipun Gusti ingkang kenging kathah saged ing alam sesrawungan. Pun ageng wonten ing alam sesrawungan. Pramila unggah-ungguh menika saged nukulaken etika. Panci unggah-ungguh menika nggih etika. Etika sesrawungan. Dibato sedaya jagating sesrawungan saged migunani lan murakapi dumateng daya pasrawungan menika. Lan ing pasrawungan menika kok wonten komunitas sosial, wonten organisasi sosial, organisasi profesi, organisasi pemerintah, lan salajengipun menawi wonten organisasi profesional menika etika menika mendadosaken kode etik. Terus wonten organisasi profesi menika kadosta advokat menika wonten kode etikipun. Lajeng organisasi akuntan menika nggih wonten kode etikipun. Guru menika nggih gadahi kode etik. Lah kode etik utawi unggah-ungguh menika supados kangge njagi organisasi menika kala wau. Para sedherek Bapak ingkang mulya, wonten ing kala dengan menika amargi pangertosan unggah-ungguh saged pun lampahi tok sinten kemawon kangge komunikasi. Pramila ing mriki gandeng unggah-ungguh menika kathah sanget nggih saben kegiatan kala wau organisasi gadahi unggah-ungguh piyambak. Komunitas kuwi nggadahi unggah-ungguh piyambak. Kala riyin menawi kula ningali wonten bandara utawi tukang beca, wonten rumah sakit, menawi datengipun kantun nggih pikantuk penumpang nggih kantun. Nah menika termasuk unggah-ungguh. Nah, wonten ing mriki gandeng unggah-ungguh menika kathah sanget. Unggah-ungguhipun tiyang dar, unggah-ungguhipun tiyang numpak motor. Nek wonten unggah-ungguh. Nek numpak motor unggah-ungguhipun ora galugalan, montore ora digawe blombongan. Enggak ada SIM, enggak ada SNK. Nek enggak unggah-ungguh. Niki unggah-ungguh ingkang tertulis. Lah unggah-ungguh ingkang tertulis menika saged ndadosaken kode etik. Lan unggah-ungguh mboten tertulis menika kangge menika sopan santun, tata susila utawi tata krama. Nah, wonten ing mriki gandeng unggah-ungguh menika kathah sanget. Pramila kula namung mendhet kalih menika unggah-ungguh tata wicara kalian unggah-ungguh subasita. Nah, unggah-ungguh tata wicara utawi basa menika kaperang wonten kalih nggih menika unggah-ungguh basa krama lan basa ngoko. Dene basa krama menika saged kita bagi wonten kalih nggih menika krama alus utawi krama inggil nggih. menika kangge pangandikan dumateng piyantun ingkang sepuh utawi ingkang pun sepuhaken. Lan biasanipun krami nginggil umpaminipun nai dahar menika dahar menika tindak menika menika krama inggil. Nah krama inggil menika kagem tiang enam dumateng tiang sepuh kadosta. Monggo Pak menawi badhe sare. Tembung sare menika minangka tembung ingkang kedah pun wonten undhawa usukipun. Amargi sare menika basa krama inggil. Lajeng mandhapipun tilem menika basa krama lugu lajeng turu menika nguku. Dados kathah sanget contonipun. Simbah nembe gerah lah. Gerah menika basa krama inggil. Ibu dereng wungu. Wungu menika sanes warni nanging wungu menika basanipun nawi tangi basa ngukunipun. Lajeng wonten malih krama lugu. Basa krama lugu menika biasanipun radi andhap kalian krama inggil. Saged kangge tiang enem secara pribadi dumateng tiang ingkang langkung sepuh kados Pak Sarik dumateng Pak Lurah kanthi tetep njagi sopan santun lan tetep menghormati kados to umpaminipun ngaten Mbak Endang jenengan wau dipadosi bapak lan nika basa krama lugu. Nanging mlayipun saged kangge ngoko menika saged Mbak Endang kowe mau dipadosi bapak lah. Menika dados langkung kasar menawi ngoko menika. Lah lajeng wonten basa ngoko. Basa ngoko menika unggih wonten kalih. Ya wonten kalih. Ngoko alus kalian ngoko lugu. Ngoko lugu menika minangka sawernining sedaya tembung Jawa. Sedaya ngoko kalebet ater-ater. Ater-ater menika awalan. Ya awalan kados to awalan di menawi awalan di menawi wonten krama inggil menika dipun. Lajeng wonten panambang utawi akhiran mawi cara ngoko ugi. Nah basa ngoko menika ugi kapareng wonten kalih. Ngoko alus lan ngoko lugu kados krama kala wau krama alus kalian krama lugu. Ing mriki ngoko nggih ngaten ngoko alus kalian ngoko lugu. Nah ing ngoko alus menika basanipun campuran krama inggil. Lan menika pun ginakaken umpaminipun tiang sepuh dumateng wiranem minangka pangkermatan. Wiranem dumateng tiang sepuh contonipun simbah lagi dahar.

0: entuk trocoh kabeh omahe. Kuwi-kuwi ember gokno rene.
1: Nyo, Pak. Nah, kono kae, Pak. Netes-netes banyune bocor. Mulane to, Pak. Antisipasi mangsa udan kuwi perlu, Pak. Ben omah kuwi ora trocos terus, kalenan yo diresiki.
0: Oh, seso tatili aneh, gendenge soporo tio pecah. Terus kalenane yo tak kedu aneh, ben ora luber banyune. Menawa udan terus koyo ngene iki.
1: Nah, kuwi antisipasi sebelum terjadi, kuwi jempol.